0: En við vitum ekki hvenær við deyjum. Þess vegna fyrir okkur að finnast lífið vera
1: útrátt.
0: Samt gerist allt aðeins nokkrum
1: sinnum.
0: Í örf á skipti mér þess að. Hversu oft myndu rifja upp sérstætt síðdegi bernskóðum? Síðdegi sem er svo samúið veru þinni. Þú getur vart hugsaði lífið
1: án þess. Kannski
0: fjóðum sinni. Eða fimm sinni.
1: بعد از اوری که آنچنان بخشی از
0: وجودش شده
1: که حتی تصور زندگی بدون اون برایت ناممکن
0: است
1: شاید چهار یا پنج بار دیگر شاید همین تعداد هم نشود چند بار دیگر طلوع ماه کامل را تماشا خواهی کرد حس بکشاید و با این همه همه اینها بی‌انتها به نظر برسد
2: Quante altre volte ricorderai un certo pomeriggio della tua infanzia, qualche pomeriggio che sia così profondamente parte del tuo essere, per cui tu non possa nemmeno concepire la tua vita senza quell'errore. Forse altre quattro o cinque volte, forse nemmeno. Quante altre volte guarderai sorgere la luna piena? Forse venti, e tuttavia tutto sempre.